0: احمد کی طرز تھی مجروح سلطان پوری کی رچنا آپ نے سنی لتا منگیشکر کی آواز میں فلم پاکیزہ سے.
1: وہ کومک کریئٹر ہے.
2: اگر امریکہ بھی دیکھیں تو سپر مین کی پہلی کتاب آئی تھی 1938 میں, پہلی فلم میرے خیال سے 70 کے دشک کے انت میں آئی ہے.
1: اور وویدھ بھارتی پر آ رہے ہیں اپنی زندگی کی کہانی سنانے.
2: انہوں نے لولا کٹی کر کے ایک کیریکٹر کریٹ کیا تھا, تو بہت گالی دی. پروڈیوسر بننا چاہتا ہے, ڈائریکٹر بننا چاہتا ہے, اسپاٹ بوائے بننا چاہتا ہے, فلم میکر کیا ہوتا ہے.
1: کومک کریئٹر اور ڈائریکٹر آلوک شرما ہوں گے آج کے مہمان.
2: جتنے بھی فلمی کلاکار تھے ان کے سب کے انٹرویوز میں کرتا تھا اور اس کے بعد اس میں آرجیز کے وائسز چپکا دی جاتی تھی.
1: 5 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

مدی پر فلمایا گیا یہ گیت تھا آزاد فلم سے. آزاد فلم میں ان کے کو سٹار کون تھے شروتاؤ؟ اور اگر آپ کسی جو خاص ان کے کو سٹار رہے کس کے ساتھ, یعنی آپ جوڑی مینا کماری کی پسند کرتے تھے یا کن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ اچھی لگتی تھیں, یہ آپ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں. ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری کو اپنے ابھینے کے لیے کئی بڑے سمان ملے. انہوں نے بیسٹ ایکٹریس کی کیٹیگری میں 4 فلم فیئر ایوارڈ جیتے. بیجو باورا, پرنیتا, صاحب بیوی اور غلام اور کاجل جیسی فلموں میں ان کے ابھینے کو پرسکاروں سے سمانت کیا گیا. ایک اور شروتا لکھتی ہیں, مینا جی کی چھوٹی چھوٹی مگر نشیلی آنکھیں بے حد خوبصورت لگتی تھیں. وہ درد سے بھری آنکھیں جیسے بہت کچھ کہہ رہی ہوں, ان کو میرا شت شت نمن. ایک اور شروتا نے لکھا ہے, آپ نے مینا کماری پر فلمائے گئے گیتوں میں سب سے پسندیدہ گیت کی چوائس پوچھی ہے. جو گیت دل ایک مندر فلم سے ہے اور ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے, ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے ہیں. اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ پاکیزہ کا سنواد جو ہے وہ آپ کے پاؤں میں نے دیکھے بہت حسین ہیں, انہیں زمین پہ مت اتاریے گا میلے ہو جائیں گے. زیادہ تر شروتاؤں نے اسی ڈائلگ کے بارے میں لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ مینا کماری اپنے کلاموں میں ناز نام کا استعمال کرتی تھیں اور ان کے ندھن کے بعد ان کی کویتاؤں کا سنگرہ تنہا چاند نام سے پرکاشت ہوا. جی ہاں, ناز نام سے وہ لکھا کرتی تھیں. اور ہمارے ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ مینا کماری کو ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا گیا ہے, اتہ مسکراہٹ پر ٹپنی مشکل ہے. ویسے جو گیت ہم نے آپ کو سنوایا آزاد فلم کا, اس میں تو مینا کماری بہت ہی پیاری نظر آتی ہیں اور کھلکھلاتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو آپ کو بتانا ہے کہ جب وہ چھوٹی تھیں یعنی بال کلاکار کے طور پر, ان کی پہلی کون سی فلم تھی اور فلم جو ریلیز ہوئی اور راتوں رات جس سے مینا کماری سٹار بن گئیں, یہ فلم کون سی تھی؟ آپ کی سہولیت کے لیے بتا دیں, 1952 میں ریلیز یہ فلم تھی.

ارے جی، بڑی خوبصورت لگتی ہیں اس گیت میں، یعنی اس غزل میں. شوتاؤ، نغمہ شیر کی یہ سوغات انہوں نے کس کے لیے پیش کی فلم میں، یہ آپ کو بتانا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ مینا کماری کی آخری فلم کون سی تھی. ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ مینا کماری جی کو سمرپت یہ کاریکرم ان سے جڑی ستیہ گھٹنا کا ذکر کرنا چاہوں گا، ضروری ہو گیا ہے، جس سے مینا کماری جی کی لوکپریتا کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بات فلم پاکیزہ کی شوٹنگ کے دنوں کی ہے. مینا جی اور کمال امروہی جی کی کار کا مدھیہ پردیش کے شیوپوری کے جنگلوں میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو کچھ انہوں نے جو ہے وہ ان کی باتیں لکھی ہے اس سمے کی، جو شاید یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا ہوگا. اور اب جو گیت آپ سننے جا رہے ہیں اس میں یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ گیت ایک اور گائک کی آواز میں ہے. یہ فلم کون سی ہے اور وہ آواز کون سی ہے؟ مینا کماری جی کی آخری فلم کون سی ہے؟

خوبصورت فلموں کے علاوہ شوتاؤں بھابھی کی چوڑیاں، زندگی اور خواب، پیار کا ساگر، آزاد، بہانہ، چراغ کہاں، روشنی کہاں، یہودی کی لڑکی، مس میری، شاردا، پھول اور پتھر، یہ اور فلمیں تھیں۔

لیکن ہم تو جانتے ہیں شروتاؤں کے ہمارے شروتاؤں کی نظریں کبھی خفا نہیں ہو سکتی. من چاہے گیت کاریکرم میں آپ کے ڈھیروں پتر آئے, اور اسی طرح سے آپ پتر لکھتے رہیے, ہمیں رہتا ہے آپ کے پتروں کا انتظار. تو ملیں گے اگلے کاریکرم میں, دیجیے اجازت سنگیتا شریواستو کو کاریکرم من چاہے گیت سے. آپ سبھی کا کاریکرم کے لیے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ.